0: Tipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: To 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

The Knights of Oingo Boingo su nam rekli da se probudimo, a Asian Dub Foundation kaže da ovo sve preletimo, tako da amo, preletimo.

neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar. I njihova pjesma Djevojka iz drugog svijeta. A meni je jedna neočekivana sila rješila stvar, zvali su Kišu neku grdu, nemojte, bogovi, za boga miloga, neka bude suho, da ne kisnamo Đole ja, i na kraju zaista, vani je suho. Jednom EKV zemlja, uživate u radiju koji nije za svakoga.